0: Nå er det mat!
1: Yes! Får jeg taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
2: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne, selv midt på dagen? Da bør du stikke til hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Du klar for ukas kjendiskviss, Ellen?
2: Yes.
1: Først til denne karen her.
3: For et halvt år siden så møtte jeg mitt livs kjærlighet. Og for tre måneder siden så gjorde jeg min største tabbe og var utro mot henne.
2: Det så hardt når du ikke kan holde den i buksa i tre måneder en gang, hæ?
1: Sturla Holm Lægreid, som skaper overskrifter igjen, røper nytt kapittel etter utroskandalen. Jeg lurer på hva det Sturla Holm Lægreid har begynt med nå.
2: Skiskytteren som innrømmer utroskap under OL, ja. Han har i hvert fall sluttet med sosiale medier, vet jeg.
1: Det lurt, sluttet ja. Å gi spontane intervjuer.
2: Så kanskje han har begynt med strikking, det føler jeg alle som slutter med.
1: Nei, det ikke, ikke strikking.
2: Hva det han har begynt med? Han har begynt med en nytt kapittel, liksom. Ja. Kanskje han begynt med langrenn?

0: Kjetil, for det første, jeg levde ikke når Big Brother gikk på TV-typ. Altså, hva mener du?
1: Spørsmålet,
0: Lindy Meister, kanskje da?
1: Spørsmålet er da, nei, det er ikke hvem som det er brudd med eller noe sånt. Det er, hvor lenge er det siden vi sist gang hørte noe fra Big Brother Roy?
0: 2000 da!
1: Det er ikke så langt, du har sagt.
0: Nei, 2002.
1: 2001.
0: Ja, ikke sant.
1: Det er 25 år siden noen sist skrev noe om Big Brother Roy. Nå er det altså brudd med kjæresten. Ja. Det sier jo litt om hvor tynt det er i kjendisnyheten om dagen. Men jeg har en ordentlig en til slutt her, som handler om hver Elis skumle sommerjobb.
0: Oi, som...
1: Eli Kari Engedal har hatt en sommerjobb som ikke er å være værmelder, og den er skummel. Hva er det hun har jobbet med?
0: Torden, liksom. Det er
1: nei, det er enda skummelere.
0: Noe skummelt. Kanskje hun har jobbet på Tusenfryd i det der skrekkhuset? Det har jeg synes vært skummelt.
1: Men du er inne på det.
0: Spøkelseshus.
1: Hun har vært guide på spøkelsesvandring i Bergen.
0: Hvis ikke det er godkjent svar, så vet jeg ikke hva som er godkjent svar.
1: Og hun forteller også at hun har møtt et spøkelse selv en gang.
0: Ja, det tror jeg på. Hvis du er i hverdagen, så har du møtt på spøkelse.

0: God morgen på P7 Klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Hei og god morgen, Kristoffer.
3: Hei, hei.
2: Hei, Kristoffer Haugstad. Du kommer fra Saudo, 41 år, stemmer ikke det?
3: Det stemmer.
2: Og vi skal finne ut hva du driver med.
3: Ja.
1: Gjett jobben. Vi har altså to spørsmål, Kristoffer, og hvis vi klarer å finne ut av hva du jobber med, så vinner du 1000 kroner. Jeg starter I dag. Jeg lurer på, har du like mye å gjøre hele året, eller har du travlere tider I noen deler av året?
3: Det veldig sesongbasert.
1: Det er sesongbasert.
2: Ja. Okay. ok, det kan jo være for eksempel bønder, har du vel travlere på høsten?
1: Revisorer, har du travlere når ting skal inn?
2: Ja, og så vet jeg at, men jo, jeg lurer på, kan du alltid høre på radio når du på jobb?
3: Ja, stort sett så går det veldig fint. Jeg hører stort sett på radio.
2: Okay.
1: ok, så da jobber han jo ikke med noe hvor du må konsentrere du, han leser ikke tekst på en måte
2: Nei.
1: Han kan jobbe med matte jeg vet at de som jobbet med matte når jeg studerte de ingeniørene og sånn, de kunne alltid høre på radio mens jeg måtte ikke gjøre det for jeg skulle lese engelske tekster
2: men I Sauda så vet jeg at det et veldig fint skisenter på vinteren Og det jo noen som, og det jo til de grader sesongbasert, hvis du jobber I skisenteret, hvis du skal preppe slalombakker for eksempel.
1: Og du mener at alle som jobber med å preppe slalombakker, hva gjør man på sommeren da?
2: Når Nei, du da gjør du jo ingen da. Har
1: ja,
2: du
1: da det veldig sesongbasert.
2: Være med på konkurranse på radio og sånt.
1: Ok. Så du mener at han en bakkeprepper?
2: Jeg mener han preppmaskinkjører.
1: Jeg føler at du veldig påvirket at du liker snø, men ok.
2: Kristoffer, kjører du preppmaskin I slalombakken?
3: Jeg jobber faktisk litt I skisenter, men det ikke det som jobben min.
1: Hva jobben din, Kristoffer?
3: Jeg klauskjærer.
2: Du hva for noe?
3: Jeg klauskjærer. Jeg kjærer klau på kyr.
1: Åja, klovskjærer! Altså, du drar hjem og ordner... Herre min, at jeg har sett så mye virale videoer om folk som ordner med klovene til kyr.
3: Ja, det det jeg gjør.
2: Manikyrsalongen til Kristoffer voksen størrelse på.
3: Det pedikyr.
1: Ja, pedikyr. Har du møtt på en ku som heter Ellen da, Kristoffer?
3: Nei, de bare nummer stort sett. De vil ikke ha navn på dem, for de skal slakte dem.
1: Ja, det var det. Vi må ikke snakke mer om slakting.
2: Det var vanskelig.
3: Ja, det var det.
2: Men helt sikkert en morsom jobb. Du må ha en fortsatt nydelig dag, Kristoffer.
3: Tusen takk for det.
2: Ja, da, det. Mm. Og så det nye muligheter I morgen, og da legger vi på 500 kroner.
1: Ja, dette konkurransen så vanskelig, så nå legger vi på 500 kroner daglig ved, altså.
2: Ja, du kan vinne 1500 kroner I morgen. Send melding for å melde deg på. Melding til 1904, og kodeordet morgen.

0: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
1: Hvem blir med?
3: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
2: Nei, vi drar vel til...
4: Biltema!
2: Wow!
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.

Klokka den går mot 12, litt nyheter, det skal det snart bli. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, og snart så altså Sverre på plass med mer gode, rolige favoritter til deg. Du og jeg, vi høres igjen I morgen hvis du har lyst, og så ønsker jeg deg bare en fin tirsdag videre. Nå blir det Marit Larsen.

Billie Eilish på P7-klem, rolige favoritter. God tirsdag. Jeg heter Sverre Bjørnsen. Håper du har en trivelig en så langt. Jeg har funnet frem Billy Joel. Her en sang han synger mest om seg selv og alle andre som spiller piano, tror jeg. Pianoman på P7-klem.

Hver eneste dag med merkedag. Da kan jo ikke 18. august være dårligere. Det faktisk fajita-dagen. Fajita på norsk. Ja, det blir jo fylt lefse da. Så det en god idé til middag. Benson Boone på P7 Klem. Fill me up till you're empty.

0: på mysti.no. Mysti, dyrenes beste venn.
1: Mer spenning.
2: Du lojal eller?
3: Ja, jeg lojal.
2: Våkn opp, jeg lojal.
3: Jeg tror at du forræder.
4: Jeg ikke forræder.
1: Mer underholdning.
5: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
1: Mer drama.
6: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
0: Alt.
6: Alt.
0: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
7: Du hører jo ikke etter.
6: Fordi du angriper meg hele tiden.
7: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
6: Snakke med meg, du kjefter.
7: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med.
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

Artisten Alec Benjamin, han har jo en veldig spesiell stemme. Man kan vel kanskje kalle den søt, men dette her er jo en voksen mann. Men han er veldig klar over at han har en unik stemme, og det påvirket også hvordan han skrev låter. Han måtte rett og slett skrive låter som egnet seg til sin stemme. Og det har han klart med stor suksess. Her har vi Let Me Down Slowly på P7 Klem.

Lucas Graham høres jo ut som en person. Ikke det, vet du. Det et band. Det jo Lucas som frontfigur og synger I bandet da, men han heter ikke Graham til etternavn. Han heter Forhamma. Jeg klarer ikke å si det, det dansk. Men Lucas Graham heter bandet, og vi skal få låta Love Someone her på P7 Klem akkurat nå.

0: sjekken. Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
1: Carglass. Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Nei, den her, det kan den finne.
1: Den blå.
2: Ja.
1: På en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
7: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Klas Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
11: Vi fikser det.
12: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
13: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det kan den finne.
0: Den blå.
1: Ja. Ja,
0: på en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.